0: な、こういう感情アップさスパを作る、一人で歩いて歩いて帰っちまった。峠から見下ろす街並み、形あるから成り立ち、破壊は再生、静かな夕立ち、落ち寝てられない。峠から見下ろす街並み、形あるから成り立ち、破壊は再生、静かな夕立ち、落ち寝てられない。
1: ああ、君たち世の中は夜中に満月見えるかな、空中遊泳寝てられない、こういう気持ちはいつでも脳内、そうだよ、こんだけ病んだから、なんだか畜生、一人で弁解、壁に向かってる独り言、落ち寝てられない。
0: 時代を見ると、その時そこには誰がいた。いつもの光景、周りを見ると、その時そこには誰がいる。いつかの光景、時代を見ると、その時そこには誰がいた。いつもの光景、周りを見ると、その時そこには誰がいる。